0: aya okwabula okuposa enkita omwana weno omubiri nga wulekaba kabyeni ku kipatala mupepe
1: imbila abakimiletera abatangatapafyabuumi okubombela pamu naba Development Media International.